A jeste li znali da je na današnji dan osnovana Družba Isusova? E pa o tome poslušajte u Vremoplovu koji slijedi za 5 minuta.